0: Några av de musikliga gårdare är norska samerdigradi, norska samisrika servi, jung krister mudenia, där jag är att det samtidigt var det valt vårt i sin arvalåsa. Att det lag i fett valt mellan mig i arbetet sami mättiga var jag med mig i. Norska låtfolket gjorde det här till Vibeke Larsen där det laga för det dock i den att det samla och det allt mot jag dalonat för det samma väg för det ödsko på det samla.
1: Samerna är ett folk. Du kan inte bara ge rätt och ett värn till en del av det samiska folket. Också de fastboende har den samma rätten och värn som rendyrt. Så det var viktigt för oss att få fram. Vi förväntar att Stortinget hører på ett sameting som är tydligt.
0: Dalla lahka olkstag och bo samin illa arbevilla svågkvota lund och gäva ja avkstallet. Dalla våg imel det för att sedra vuxna och bjott adlg och bäsa motorfjärjun gjort lundus. Da vi norksla motin gäld dan valdan vuxt i bodes några karsaka den och ja godgeno ja motin gäld hejla mars no chapitan dakt. Dacha vi bäcklarsen ja dalle illa men det med vägalas.
1: Då får du en urättfärdig behandling av samisk utmarsbruk. Och i Finnmark speciellt så brukar man ju vidda om det är Kautokeino eller Tanos eller Alta som står som kommun. Du brukar vidda, du brukar områden. Och det att få stadfäst av den rätten, det tror jag kommer att vara viktigt. Och så får man heller ta en avgränsning på hvordan det skal begrense. Så jeg veldig glad for at Sametingsrådet har tilbytt regjeringen det i konsultasjoner, men regjeringen har faktisk ikke svart på det.
0: Lahki for tre år smelte at det sami arbeiderlås og hvordan gjort ja og skal låndes le bo samin. Ja, det er satt seg le radde hos sedra namhoven. Larsen dødsjage at sånne dukter var skole samtidig de adda dackar vejla svåda radda dalla dettin radde hosäng. Motorjottola laka, la norga laka med regulär motorfjör gav här med Lundus. Ja, valdun jolgadus lä att motorfjörun lä gilde ju om vetsi Lundus. Ja, det bort ta sedjan jolgadus. Mad lobby vetsi motorfjörun gå lä dessa sedja taja baikolas darbo. Ja, anla sin lags lä baikalas njolgadust. Larsen detto att det just lahki challo vägkvota dalonite ja ära samide gjort till Lundus motorfjörjun. Det sedja njolgadusen satta mer och ställa tarkla på radje husa ja aig kosta radje husa la famus.
1: Hvis vi får en stadfast en rett til fastboende samers motorferdsel utmark, så kan man også avgrense det ved hjelp av forskrift, ikke sant? Innen den tiden kan du ikke kjøre, der kan du kjøre og sånne ting. Det er bare viktig å få det stadfast en rett først, og så kan man avgrense det etterpå i forskrift.
0: Larsen Dacia, at det er dølas, at det er baikalas, baikalas haldasjapmig, og da dieta bor mot eget skolo, leta baikalas eisevaldig politikrat, sida dit ja dod eget skolo bor mot.
1: Derfor synes jeg det er viktig at vi har lokal forvaltning av motorferdselen, fordi at de sitter jo og ser i sine egne områder, og de vet hva de burde regulere. Hvis de ser det blir for mye, så kan de gjerne stenge av de løypene, eller gi det området fritak fra motorisert ferdsel. Derfor blir lokal forvaltning enda mer viktigere, fordi at det er de som har skoene på, det er de som sitter nærmest.
0: Ja, Dan Aschi, Daimaheka, Mette Ballovare, ja, Peter Guttorm. Ja, Satelok, en på Dan Aschi, bidra, NRK Sami, Otasitus.

0: Några av de musikliga gårdare är norska samerdigradi, norska samisrika servi, jung krister mudenia, där jag är att det samtidigt och det är valt vårt i sin arvalåsig. Att det lag i fett valt mellan mig till arbetsvillus sami mättigare med mig till. Norska låtfolket gör det här till Vibeke Larsen där att det lagar för att det dock är utan att det samla och det allt må jag dal och natt för det samma väg för det att gå på att det sami det.
1: Samerna är ett folk. Du kan inte bara ge rätt och ett värn till en del av det samiska folket. Också de fastboende har den samma rätten och värnet som renligt. Så det var viktigt för oss att få fram. Vi förväntar att Stortinget hörer på ett sameting som är tydligt.
0: Dalla lahka olkstag och bo samin illa arbevillersvågkvota lundugäva ja avkstallet. Dalla våg i melde fört sedra vuxendabiat adelgobäs motorfjärjun jocht lundus. Da vi norksla motin gäld dan valdam vuxt i bores noga karsaka däno ja godgeno ja motin gäld heilamas no käppitan dagt. Dacha vi bäcklarsen ja dalle illa men det med vägalas.
1: Då får du en urättfärdig behandling av samisk utmarsbruk. Och i Finnmark speciellt så brukar man ju vidda om det är Kautokeino eller Tanos eller Alta som står som kommun. Du brukar vidda, du brukar områden. Och det att få stadfäst den rätten, det tror jag kommer att vara viktigt. Och så får man heller ta en avgränsning på hvordan det skal begrenses. Så jeg veldig glad for at Sametingsrådet har tilbudt regjeringen det i konsultasjoner, men regjeringen har faktisk ikke svart på det.
0: Lahki for tre år meldde at det sami arbeiderlags vågkvote gjort ja også Londos le bo samin. Ja, det satt seg le radiohuset sedra namhoen. Larsen dødsjaget at sånne dukter var skole samtidig de adda dackar välasvåda raddad alla det in radde hos sig. Motor i åttolat laka, la norga laka med regulär motorfjör gäva här med Lundus. Ja, valdun jolgadus lä att motorfjörun lä gilde ju om vetsi Lundus. Ja, det är bort där sedjan jolgadus. Mad lopp i vetsi motorfjörun gå lä dessa sedja där jag bajkolas darbo. Ja, anla sin lags lä da baikalas njolgadust. Larsen detto att det just lahki challo vägkvota dalunite ja ära samide jocht Londos motorfjörjun. Det sedja njolgadusen sahta merostallet tarkilä på radje hos ja aig kosta radje hos la famus.
1: Hvis vi får en stadfast en rett til fastboende samers motorferdsel utmark, så kan man også avgrense det ved hjelp av forskrift, ikke sant? Innen den tiden kan du ikke kjøre, der kan du kjøre og sånne ting. Det er bare viktig å få det stadfast en rett først, og så kan man avgrense det etterpå i forskrift.
0: Larsen dacha at det er dølas, at det er baikalas, baikalas haldasjap mig, og da dieta bormos eid skålo, leta baikalas eisevaldi politikrat, sida dit ja dod eid skålo bormoset.
1: Därför syns att det är viktigt att vi har lokal förvaltning av motorfärsen, för det är att de sitter och ser i sina egna områden och de vet vad den borde regulera. Hvis de ser det blir för mycket så kan de gärna stänga av de löpen eller ge det området fritak ifrån motoriserat färsel. Därför blir lokal förvaltning ändå mer viktigare, för det är att det är de som har skoen på, det är de som sitter närmast.
0: Ja, Dan Aschi, Daima Heika, Mette Ballovare, ja, Peter Guttor. Ja, Satelok, en på Dan Aschi, bidra, NRK Sami, Outa Situs.

0: Ekologsis annakoi, de it olu falalda. Erihera, och paikkala shodasi, ja deda mi dahpahuva, topogostonlea.
1: Topogostonlea,
2: tadju ea.
3: Logda på NRK.
0: Logisisa NRKoi.